0: ye nyumba yava nakawabrisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina
1: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
0: no esiri nengoma
2: Maison Plascone
3: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: mon nom ye shorangi ama verni ama mastike au akabu ebiro bya kwa shombao ebiuma na manyumba
3: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
0: esiri facere okutwetuka tumiko kwa shogaraje shametoka tunawe toko